sakazeke wakho yezu uhlelo sikaGamagula Drive Show umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxanyalo ke nje uhlelo lona udaba athike lolu lona kudaba lomhambela ke phambili uyakwazi ukuthi angena share kono Paula nje kwakhe nalakeleli ke mhlambe le EFF nje bade senazo ke sambele ke sethu ke lapha yakomisa umkhalipi umlaleli yakwazi ukuqhubeka nakhona angena share kono Paula nje kwakhe basube yona inyanga le yabantu ke basifazana yona inyanga le ka July sike sabona nje kwezinyekeza izinto impela ke imsindo ke yama sengikwazi nje ukucaphunela ke yona ngiyobeke sengikubhekela ke yona njengoba ke lapha ya yena ke umama ke uChikunga wawe lapha abantu ke besifazane ke nengane umnyango ke wakhe naye impela njengominister bakhona ke la eThekwini njoba ke bena kumkhankaso noma ke bezothula impela ke yona kinyanga yabantu ke besifazane bayithulela ke khona ke la impela ke sifundazweni ke saKwaZulu-Natal banazo ke izinyekeza yengxoxo eqhubekayo kulona ke usuku lwanamhlanje ngiyothi ke masengikwazi ukudonsela nje umsindo ke yakhona bese ke ngiqhubeka nje nokucaphunela kuyona ke leyo umsindo kanjalo futhi kolunye ke lodaba olukhona sike sabona ke lapha ya kwamanye kamaphephandaba kakhulukazi ke business tech kuveza ukuthi ke cha la ezonike laseNingizimu Afrika abaphathi lapha komasipala ama managers empela ke kulindele ukuthi ke ngempela ke banyusele wona kamaholo at least ke manje kuthiwa ke bazohola between i rate ka 1.4 million rands bese ke beqhaba lapha ya ku 3.8 million shoti ke it's between 1.4 million kuya ke ku 3.8 million rands iwona ke lapha ya izinto ke thekeza gazethwa iwona ke ukhokta ethinta kakhulukazi ke wona ngimhlomulo noma ke ama salaries awoke lapha ya ama municipal managers uzokhumbula ukuthi ke kunoma sipala ke sithi ke bona ke mhlamba abakhudlwana noma ke ama metro la khona ke thwa ke bona ke impela ibona ke lapho kulindele sike bagcina bagijima lapha ya go 3.8 million rands impela ke ezweni ke laseNingizimu Afrika njoba ke ama metro maningi ahola ke ngaphansi ke lapha ya kuka grade I think ba o grade 10 ekakhulukazi besuthi abasebenzi bawokela umkhandlu futhi bona basahola ke ngo-grade 8 ezinyekeza izinto ke lezi zazikhalisa kakhulukazi ke nabo-ke abantu abalwela wona kamalungelo ke ezabasebenzi ma ukhuluma ke ngomasipala abafana ke no-Johannesburg municipality okulureni seThekwini mpela ke kulindele ukuthi ke ngempela ke ama-municipal managers akhona mpela ke ayicaphune yona ke mpela ke imhlomulo ke yawo nakanjani ke songena endabeni ke efana ke nale